klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellom andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Vem det nu?
1: Ja, vi öppnar god gammal årgång denna gången med Fjällbäckavalsen. Ebbe Jularbo och Rolf Dahlström stod för den. Vi fortsätter då med Inger Jakobsen, sin melodi La mig gå, kära.

Ja, då får vi släppa systern i Björklund till rosen och sommarfuglen, huskar jag, gamla i alla fall.

Högsta till mycket fel så var den här, kom den här i 45 och den blev spelt om igen stadigt. Vi fortsätter med Reidar Andresen sin Jag längter mot sol och sommar.

Ja, då är det slut för innegången. Jon Roar och jag Harald tackar för oss med blånande midsommarnatt, och det är Harry Brandelius.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Ron Geddes jobbade i många år med legendariske George Jones, där han var bakgrundsvokalist och hans högra hand, duettpartner och bassist. Men han spelade också in sin egen musik, och här är han med That's Some Mountain to Climb.

Sammy Cashew är en amerikansk countrysångare född 1958. Han har varit aktiv från 1969 och har bland annat gått ut 16 studioalbum. En av många låtar han har spelat in är The Road That I Took.

Electric Light Orchestra och Mamma Mabel. Och jag sa att Jeff Lynne, som senare var med i Traveling Wilburys som är med Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison och Tom Petty, att han kom från Idle Race. Så då kommer jag höra hur den gruppen låt, Skeleton and the Roundabout.

0: Det är klart för fest och moro på Norsk Kontritreff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskkontritreff.no. Vi sjåst.
1: Nå skal vi tilbake hele 25 år til 2001. Da var Nofjordnes Radio på besøk på Espe Trevarefabrikk. Reporter er Jon Roar Øyen.

0: Ja, Hans Anne Brekke, här har du stenhårt år.
1: Ja, det har varit nog några ungefär.
0: Men... Du blev i 1966.
1: Ja, det stämmer det.
0: Då var du en 16-17 år.
1: Ja, stämmer.
0: Karahas, är du vad du spår om Björn där, eller var du in och sökte? Du får förtälja lite nu.
1: Nej, jag var in och spår om var lediga platser. Det gör det. Och det fick jag svara att jag kunde för Björn och var nyår.
0: 5-36 år, det är bra stund det.
1: Ja, då det, men det går väldigt fort.
0: Vad har du gjort på det så då här?
1: Nej, det har nog varierat lite. Pressing och dörlagring och försäljning och sånt.
0: Är det allsidig arbete så du släpper stå med det samma hela tiden?
1: Det har det varit, ja.
0: Är det flink att byta dig på det? Eller blir det sånt att vi vandrar med en ting så vill du helst göra på det?
1: Det blir det helst det blir, ja. Vi lagar upp igen dessa, ja.
0: Kan du ge på mig nu här?
1: Ja, nu är jag på att pressa ihop något om sidan. Halvvält pressa om sidan.
0: Är materialen stort sett bra?
1: Det är han, ja.
0: Får du inte något till spille?
1: Nej, då vi brukar nog allt så det är nog... Ja, det var källor sånt.
0: Är du fagman här på rätt område? Det må du nog vara när du bor så länge.
1: Nej, det blir nog aldrig det, vet du, så det är nog rätt.
0: Blir inte du det?
1: Nej, nej.
0: Aldrig utlärde?
1: Blir inte det, nej. Men det är nog så, jag vet inte hur det ska vara, det är inte det.
0: Det är månader påstå att det är månader, vet du då. Ja. Står du mycket alene eller får du... Prata lite med arbetskamrater om dagarna?
1: Vi pratar i matpausen i alla fall.
0: Ja.
1: Och det är nog rätt.
0: Ja, då kan du diskutera då.
1: Nej, det är något annat då.
0: Ja, det är det. Ja, Rune, det ser ut så det är stabil arbetskraft.
2: Ja, då, det har han. Ja, han har alltså vårar i 35 år kommit till. Och vi har väl en par som vårar ändå längre. Och ja, så har vi en 2-3 andra. Så ja, har vi snart vårar i 20 där också. Så vi ska inte... Säg att det har varit så väldigt mycket i Jonatrek. Det är stort sett stabil styrka, det är det.
0: Ja, här, men Hans, nu är det så unge karan i Eschbo var tog här. Märker det något för käll då?
1: Nej, jag gör ingen inte.
0: Det var lika grej där.
1: Det var lika grej här, ja. Så det är helt topp.
0: Ja, det var bra här då.
2: Ja, det var goda test. Ja, men jag må prova göra det så att den spelar på lag. Vi tar i ett tak där det trängs. Visst den bara ska stå och bjeffa på kontoret och sånt, så... Då är inte det nog särskilt käckt för att resa ut i produktionen, så vi har i alla fall valt att lägga oss på den linjen att är det lite att göra på kontoret så tar vi ett tak runt om i lokal och vi har väl kvar våra uppgåvor så vi prövar att passa då och det tror jag är en förnuftig ordning att ha.
0: Du är där stränga arbetsgivare?
1: Ja, det vore väldigt rätt. Väldigt rätt.
0: Så det lurar inte han av vad det är?
1: Nej, det är inte det så är vitsen.
0: Nej, du är ett av gamla sorten.
1: Ja, det kan helt säga kanske.

0: Ja, vi er fremdeles på lakkavdelingen. Vil du slå av litt, Magnar? Skal vi ta en liten prat her? Kan du gå fram her?
1: Ja.
0: Så det går an å prate. Det er lite grann støy.
1: Ja, her er litt støy.
0: Jobben din her, da?
1: Ja, det består i å lakere og pusse og en del. Og ja, nå slår jeg av her, da.
0: Så du pusser i pust?
1: Nei, vi lakerer da, og så... Och så då lyter den då pussas och slakeras den då, slik att det får ett sista tryck.
0: Magnar, backar du steg med den jobben här hela tiden?
1: Stort sett, ja.
0: Du vet att det är sån lösemiddel är lite farlig.
1: Du, det vet jag väldigt gott, men här är så pass modern maskineri att det är inte något problem.
0: Då du började i 78, var det väl lite annars?
1: Då var det annars, ja.
0: Hvor var det da?
1: Da stod vi stort sett med håndsprøyt og målte. Og, ja, vi hadde noe tørk rom som vi sette ut på da, så det hadde ikke vært så hakkende galt. Men nå er det noe... Nå har vi ned sprøytautomaten her også, og mesteparten går inn i den. Og da tek vi ruten oppe i hans side og baserer rett ut på et tørk rom.
0: Hvor mange ganger må du ha det gjennom for å være fornøyd da?
1: Det er to strøk på hver side. Jeg dør da, for eksempel. Og, det, og så er det med de fleste ting vi behandler da. At de må takas på hver side.
0: Men det å ha noe, det er noe sponplate, det?
1: Dette er en BF.
0: Ja.
1: Og det her er da til døren.
0: Trekker det litt mer?
1: Nei. Altså, tenk på lakken trekkende de tre, det.
0: Ja.
1: Nei, det gjør ikke det. Det er litt forskjell på MBF og EIK og Fure.
0: Er det hurtig tørkende laks, så hva tid kan du ta det gjennom igjen?
1: Det er cirka en halv time.
0: Du får det gjennom en del på en dag da?
1: Ja da. Og hvis at vi begynner å ha det litt ekstra fort tørt, da så har vi en tørktunnel vi kan sitte på ut på tørkerommet. Så, men det er noe sjeldent vi brukte da, for det tørker nok så fort likevel.
0: Så det kan ikke sette til andre jobber inn i fabrikken? Det kan ikke du noe?
1: Ikke sånn maskin og sånne greier, men selvfølgelig å plukke under og hitte enklere ting. Det kan jeg ta der ute hvis
0: det er det. Er det for lite bytting på arbeidet at det blir stående med det samme?
1: Nei, det vil ikke jeg si. Sånn som her på lakkavdelingen, så hvis vi ikke lakker, så pusser jeg og... Ja.
0: Så du er fornøyd med det du har gjort?
1: Ja, det vil jeg så til å si, ja.

0: fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjåst.
1: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. Det blir ny musik ikväll. Nya plåter från bland annat Bob Dylan, John Hyatt, Earl Scruggs och The Tractors. Ja, sist nämnde är väl inte helt ny, men här i Nordsjönära jag har den väl inte varit presenterat för. Gruppen Tractors är väl egentligen inte någon grupp längre. Bara Steve Ripley igen och resten av musikerna på plåta Fast Girl är inlagt hjälp. Bland annat Leon Russell, James Burton, Fats Kaplan, Sam Bush och Rick Vito. Men likväl så låter det här som The Tractors från debuten i 1994.

I'll never get over you, John Hiatt. Med alltså Sonny Landreth på slaggitar. Den gamle bluegrass banjospelaren Earl Scruggs har kommit med en CD där han har fått med en hel gäng kända artister som synk. Jag nämner bara Elton John, Dwight Yoakam, Travis Tritt, Melissa Etheridge, Sting, Vince Gill, Don Henley, Marty Stewart och John Fogerty. Här sjunger John Fogerty på Blue Ridge Mountain Blues, en sång han också spelat in tidigt på 70-talet. Men detta här är alltså en helt ny inspelning.

That's what I'm here for, sang gruppa Red Meat. Bob Dylan har också en ny plate ute. En CD som har fått väldigt goda kritiker i musikpressen. Något som vi här i God Odds-redaktionen säger oss helt enig i. Twiddly Dee, Twiddly Dum är öppningsspåret på plattan Love and Theft.

Ja, Ronny Weiser har fått igång Rolling Rock Records igen och ger ut rock'n'roll och rockabilly. En av utgivelserna hörde vi här, Dragstrip 77 och I Don't Have a Problem. Från CD:n Rockabilly Days. Helt till slut så ska vi höra ett par tre kutt från ända en hyllestplate. Avalon Blues, A Tribute to the Music of Mississippi John Hurt med artister som Beck, John Hyatt, Taj Mahal, Steve Earle, Chris Mitter, Bruce Coburn, Ben Harper och Dave Alvin för att få med de mest kända. Först ska vi höra Steve och Justin Earle framföra Candyman.

Lucinda Williams där, som hade med sig en av Kanadas bästa gitarrister, Colin Linden. Nästa kutt från Hylles plata till Mississippi John Hurt är lite speciellt, så därför så har jag placerat det helt till slut i programmet. Många vill väl säga att det här låter alldeles förfärdligt, men jag är inte enig i det. För mig är det ett av de bästa kutta på plata. Framfört av Victoria Williams, som, och ja, hon har med sig samboar, tidigare Jayhawks-chef Mark Olsen. Since I've laid my burden down, ha en fortsatt fin kväll.

Ja, då blir det ensamhet i Lyckeland, finns det förresten. Ronald Holmberg och Finn Eriksson.

0: Gluntan. Eller Gluntan, det känner du till, men Olivars känner du ändå bara till, inte sant?
1: Gluntan var gode vänner av mig förr i tiden och är fremdeles det. Men Olivars har jag spelat idag i var så 40 år i
0: 40 år?
1: Jag har varit med i 40 år. Ja.
0: Ger det dig lika mycket nu som förr? Eller travligare?
1: Ja, så det är lika moro att spela för folk nu som det var förr. Kanske ända mer moro när vi har ofta väldigt mycket folk där vi spelar och det är fler där, det är artigare är det, vet du.
0: Blir det lika gott emot att då?
1: Ja, det vill jag säga. Si. Kanske ända bättre än förr det och för eftersom året har gått så har vi fått väldigt mycket hitlåter som vi har varit så heldiga att få till på grund av att folk har köpt platerna våra och Erik Forfot har ju spelat mycket av dessa låtarna på dansefot på NRK. Allt det har gjort sitt att våra egna sanger har blivit väldigt mycket mer känt än förr då.
0: Vart är folklig? Alla folk man säger liksom.
1: Ja, folklig det må vi väl säga si att vi är. Vi pratar med vi har möjligheten att prata med och vi gör vårt bästa för att hålla kontakt med publiken.
0: Du har spelat till och med på operan, har du det?
1: Jo då, 2008 som operan öppnade så var vi de som fick jobben att spela till dans nede i den första etagen där som det var dans för alla en var som ville möta upp då. De kongliga drog väl hem men det var ganska många statsråder som kom och dansade till Olivars och var man sang på Jadro där änglarna fanns.
0: Tyckte det var lika äkta så på lokalet?
1: Ja, det var kanske lite daffare publikum. För det, man ser ju det att det är lite mer ro och man ska inte utagera så mycket i en sån setting som man ofta ser det här på ett danselokale och på, runt omkring där man spelar på fest. Då, för det fest då är lite annorlunda.
0: Ofta ser jag vokalisten, sounden där känner igen folk. Och det har vi skiftat, eller vokalister skiftat, inte det?
1: Ja, vi har ju det. Nu har Espen Hagen Olsen har varit med oss in i 2018 och har ju glidit väldigt bra in. Och det ingen som pratar något särskilt om det längre egentligen. För det, han synger de samma sanger som blev känt tidigare. Och jag synger ju en hel del sanger som jag har på plata med band i tillägg så vi har egentligen mycket det samma sound och funkar väldigt bra.
0: Har du nytt material eller går det på det gamla goda som folk vill ha?
1: Nej, nu må vi väl säga att det går mest på det goda gamla för vi har allt för många goda gamla låter som folk vill ha. Och det får vi inte tid att spela mer än en liten del av det. För det, vi har gjort en över 500 låter på plate och vi räcker inte att spela mer än 25-30 låter per kväll.
0: Det går rykt om att nu det ändrar sig, det ser änden på karriären snart.
1: Vi är inne på en avskedsturné, eller ute på en avskedsturné. Spelar på Kulturhus en hel del, på något vi kallar Tack för alla fina år. Som vi ska köra nog ganska mycket i höst. Och vi har också det vi har gjort på Dansa, vad är det kallade det, för den sista dansen. Som jo, vi har haft en del av, så det är väl för så vidt det är här på Cell idag. Vi spelar för folk till dans, men likevel så är det lika mycket konsert, det har alltid varit här. Står gärna en 200-300 föran bara och klappar och synger och resten dansar bak.
0: Ja. Vad är det med Kristoffer? Vad ska han finna på då? Vad tror du? Kommer du att gå på väggen eller vad som sker?
1: Nej, alltså det för min del. Jag har haft så mycket att göra med det bandet i och med att jag har varit daglig ledare i väldigt många år och har all booking och allt ansvar för det mesta då. Så jag har tillägg skrivit de flesta låtarna upp genom åren så det har varit väldigt mycket jobb på mig så jag syns väl det kan bli gott att kunna slippa allt ansvar på en måte för det begynner dra på åren och det kan vara grejt att finna på lite mer med familjen och
0: du säger dra på åren, kan du närma dig rundetal eller?
1: Nej jag är, vad ska man säga då 21,50
0: du är född i
1: född i 1951 ja.
0: Då är vi samma modell, då kan jag räkna att du är 72.
1: Jag blir det till jul, ja.
0: Och du har spänt Olivars, ska det ha sig det startade upp, huskar du det?
1: Olivars startade ju i 1964, ja. Så Ole Ødegård han är ju med fremdeles, och Arne Viljefoss är med fremdeles. Så
0: hur gamla är de borta då?
1: De är 77 år i år, begge två.
0: Märker det att de är borta äldre, lite yngre?
1: Det føler jeg ikke, altså det, Ola og Willy var de siste som hadde lyst til å legge ut på avskedsturné, så det, de er still going strong og synes at det her like gøy som før, altså det, så det, nei, vi kommer til å kjøre løpet ut, og det blir nok en god stund til, men vi har jo sagt offentlig at det blir ut det året her, men i og med at vi har 60 år som band neste år, så slipper vi nok ikke helt unna det.
0: Da ligger fristelsen der.
1: Ja, det, blir, det skjer et eller annet der.
0: Hva har du fått blomster for nå da? Fortent for å hoppe?
1: Det, ja, det her 40 roser fordi at jeg har vært med i band i 40 år. Så det en dame jeg kjenner godt da, som veldig Olivars-fan og som bor på Askim. Så har jeg kommet med blomster til meg da, for at det står her Kjære William, tusen takk for alle fine 40 år. Klem fra Ann-Kristin.
0: Det var jo en lydprøve nå. Synes du det funket fint?
1: Ja, det var veldig, veldig greit. Så det, det er ikke alltid like greit med lydprøver når det så mange som skal spille og så mange instrumenter. Og, det ofte litt vanskelig, men her gikk det knikefritt i dag.
0: Hva tid skal det på i kveld nå da?
1: Spiller til slutt vi da, fra 12:30 til 13:00.
0: Så det liksom hovedattraksjonen, det folk skal glede seg til å bygge opp nå frem til klokka slutt her.
1: Ja, det kan vi kanskje si det sånn da. Det, det vel ikke så alt for mye skryt å si det. Vi har holdt på lengst. Vi har blitt kåret av NRK til tidenes norske danseband for noen år tilbake. Og da det ikke så veldig mange som kan ta fast den trona.
0: Danseband var litt fy før det, vet du.
1: Ja, det er før.
0: Det kommer seg. Nå ringer telefonen. Nå skal du få slappe av til du skal på i kveld. Skal du høre på andre?
1: Det rekker vi dessverre ikke. Det så vanskelig å gå ned i salen og prøve å høre, for det alltid noen som vil snakke med en, og om vi gjerne vil høre, så det nesten umulig, rett og slett, for det her alle de mange av de viktigste fansene som tilhører dansebandverdenen kommer da, da kjenner alle oss her, og det blir litt vrint å stå for seg selv i en krok og prøve å høre på andre.
0: Er det sånn at pulsen stiger litt når du nærmer deg skal på scenen?
1: Ja, litt grann kanskje, men ikke noe sånn voldsomt. Ikke, det verre med sånn TV-opptredende som du skal ha en låt eller to som går på direkten. Det får man aldri vente seg til. Så det synes vi nok noe som pulsen stiger litt mer og gruer oss litt mer bestandig. Det nok sånn for de fleste artister.
0: Det to livet selv, det er ut blant folk her og spiller der og da, ikke sant?
1: Ja da, så her, vi spiller jo live og alt er... Vel, vi vet at folk gleder seg til å være med både å synge og danse i kveld, så vi må sette pris på at de kommer, og for all del, vi kjempeglade for å være her på dansefestivalen nok en gang. Vi har vært med helt fra første stund da, i 2002.
0: Hvert år?
1: Ja, unntatt i pandemien da.
0: Oi, for å ha en kjekke kveld da.
1: Tusen takk, like måte. Ha det bra.
0: Takk for praten, du.
2: Han spiller den vansen som hun elsker, den har blitt han baby kjær.
0: Det var 12 år, sa jeg jo, første gang jeg hørte Ole Ivars, og det er ikke så lenge siden det er.
3: Nei, 51 år siden.
0: 51 år siden, ja. Og du sa det beste dansemusikken, sa du, dansebandet, hva du mente?
3: Absolutt, beste dansebandorkester i hele Norges land.
0: Så du har vært helt frelst hele tiden med kommende og vokalister og avtroppene?
3: Ja, alle er like gode, og William er en ekspert på å skrive låter. Og det sier ganske mye om tekstene. Og det kjempefine rytmer til å danse til.
0: Er du svær å danse da?
3: Jeg elsker å danse.
0: Ja, og du kjenner, her er du er fra mine trakter, eller Sunnmøre en plass.
3: Ja, jeg er fra en liten bygd som heter Engsetalen, 200 mennesker i Skøye kommune. Nå er jeg blitt Ålesund kommune.
0: Ja, hva er det vært å bli Ålesund da?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg flyttet til Vestnes, så jeg vet ikke. Jeg migrerte til Romsdalen.
0: Du, nå må du fortelle fra hjertet nå. Hva er så spesielt med Olivars? Hva før har de vært her?
3: Hjertet mitt i hele mitt liv? Nei, det er noe fordi at jeg visste ikke hva musikk var nesten, før søstren min som var 8 år eldre tok meg med på dans. Og da falt jeg bladass på musikken, for det var så fengende. Og nå, etter alle disse årene, så har jeg blitt kjent med karene, og det er utrolig trivelig gjeng.
0: Hvor mange ganger har du det i året da?
3: Jeg vet ikke, men jeg mistet tellingen for lengst.
0: Føler du det rundt omkring da?
3: Ja, det gjør jeg. Jeg har vært i Spania også, og hørt det et par ganger.
0: Jeg så du, du var liksom som en gammel venninne der jeg tok imot deg her.
3: Ja, det, jeg føler sånn det i hjertet mitt. Og det ikke lenge siden så arrangerte en stor dans med deg oppe i Vestnes, oppe i Tomrefjord. Og da drev jeg og kysset deg frem og tilbake mellom hotellet og Idahall der jeg spilte da.
0: Da hadde de super oppfølging av deg altså.
3: Ja, de virkelig i hjertet mitt. Ja,
0: men hva er så spesielt da, hvis du kan forklare? Det mange som spiller god dansemusikk.
3: Ja, det det, men det noe med personene i tillegg til musikken, tror jeg.
0: En god kombo der.
3: Ja, det det. Men tekstene, hvis du lytter til mye av tekstene og William skriver, så gjeng det rett i hjerterota.
0: Ja, men hvis du kan få velge ut en av vokalistene som setter best preg på denne bandet der.
3: Ha. Jeg tror han Lasse Johansen.
0: Første, ja.
3: Han var faktisk den jeg var helt frelst i når jeg var 17 år.
0: Han var Olivers, han da?
3: Han var Olivers når jeg var 17 år, 18 år. Ja. Da sang han i Olivers. Og jeg tror han har mye tatervise nå i ettertid. Han har en veldig spesiell stemme.
0: Ja. Men, så kom han der, så var jeg stående. Kristoffersen var den etter.
3: Ja, han Tore, veldig bra. Espen knallgod. Men han William har en utrolig stemme. Han som skriver alle låtene da. Så jeg tror han Lasse og William er mine favoritter over alle år.
0: Jeg husker jeg så et program på NRK, jeg satt hjemme og komponerte at med piano har sett der.
3: Ja. Ja, det har ikke jeg sett da, men jeg ser det for meg.
0: Du ser det for deg, ja.
3: Han er veldig jordnær, med begge beina på planeten, og det resten av karen også.
0: Men det begynner jo tidlig her i dag. Skal du være og danse, eller skal du danse deg opp til Olivers hjem, eller skal du ta deg helt med ro?
3: Jeg danser hele kvelden, for jeg elsker å danse.
0: Har du med deg noen å danse med da?
3: Nei, jeg vet ikke hvem jeg skal danse med i kveld, men jeg håper det noen som har lyst til å danse med.
0: Ja, det må du. Hva du liker best?
3: Nei, swing.
0: Swing, ja. Vanlig, god gammeldags swing.
3: Ja, jeg elsker swing.
0: Ja. Oliver, en får være som han er, ikke bare som han skulle.
3: Ja, det er bra brennsikkert.
0: Det er bra brennsikkert, ja. Det er mange som har prøvd å etterlikne Olivers. Men jeg takker deg litt spesielt med deg.
3: Ja, jeg synes det.
0: Ja.
3: Og der har vært mange gode band i Norge, og det der i dag også. Men Steinar Engebrektsson, det en annen artist jeg ser veldig frem til som kommer nå på festivalen.
0: Ja, han har bygd seg opp på det 20...
3: Han er knallgod. Ja. Ja. Og det en herlig, flott gjeng det også.
0: Hva er spesielt med det bandet da, fra Nordfjord?
3: Nei, jeg synes da Steinar og Sissel, når de gjør duettene, så synes de det meget, meget bra.
0: Må du vinke til deg?
3: Ja, gjettet.
0: Jeg skjønner hun venker, hun gjett om hun venker til deg. Jeg får Olivers forbi, så 40-årsjubileum, mener han.
3: Og de, ja, de kommer igjen snart.
0: Han fikk blomstret for 40 år.
3: Ja, det er fantastisk.
0: Men i avskjedsturnéen, den sa han, den blir lange.
3: Ja, jeg tror nok også. Jeg er heldig å få møte deg neste år når de feirer 60. Jeg satser på det, og det er stor fest på Color Line i november med deg.
0: Og der er, hva var du hette igjen?
3: Toril Gressdal.
0: Du, der er du da.
3: Det er du brennsikker.

0: Lars Åge Baksäter.
1: Lars Egil Baksäter.
0: Jag ser du kan fort, jag glömmer ett namn.
1: Ja.
0: Du ska spela här Lammene Anne Nøstvik på gudstjeneste eller
1: här. Ja. Och så ikväll då på dansen ska vi spela. Vi ska spela ett set där och ska spela ett set nu.
0: Hur stor forskjell? Ett set säger du nu det på gudstjeneste, det är väldigt speciellt.
1: Ja, det är lite speciellt. Vi spelar nog många låtar från Anders själv då. Och så har vi tre salmer tror jag som vi må spela.
0: Du, kan, är det speciellt att folk står i kö och ska på gudstjeneste syns det?
1: Nej, ja, det, men det är ju lite speciellt här, vet du, det blir egen stämning in i tältet här och det blir väldigt käkt.
0: Det var inte sån en säng i kyrka så det upp sig lite tungt och sånt, att orgelet ligger lite feildura. Det är någon omläggning på det?
1: Nej då, vi spelar och låtar en sån som vi har lärt den vid och så får nog publikum med sänga den duren den väl.

0: Det är internationellt möte här nästan, det är svenska.
1: Ja, svenska, ja.
0: Var Christer?
1: Sjögren, ja. Ja, ja.
0: Och så var det.
2: Och Björk.
0: Ja, du är trender.
2: Ja, jag är trender.
0: Varför är du här, Christer?
1: Jag är för att ha göj och ha det trevligt och dansa. Med Oddbjörg som är dancing queen.
0: Dancing queen, du? Oh. Är du det? Ja, balsu.
2: Han säger det.
0: Du, inte första gångs resa?
2: Nej, jag har varit där 2 gånger förr.
0: Och så gav mer smak?
2: Ja.
0: Hva tid var det sist du var då?
2: Ja, det begynner bli noen år siden nå. Men jeg husker jeg var på Høvringen. Da hadde vi dere festivalen oppe på Høvringen på lørdag. Det synes jeg var koselig. Var vi i kirka først, og så hørte vi på alle bandene etterpå.
0: Alle band da?
1: Forlåt?
0: Hørte du på alle band da?
2: Ja.
0: Nå er det forlåt, nå forstår ikke svensken. Nei, hva en Nordfjording sier.
3: Nei, hva sa du?
0: Ni hører alle band.
1: Ja. Og jeg elsker norske band. Vi var på dansegala i januari i Puerto Rico. Och det var ju Ingemas och Anne Norsti och Rune Rydberg och Hanne Mette och Picasso och Kiki Danielsson från Sverige.
0: Ja, är det sån festivalsommar för du kan leta det till festivaler då eller?
2: Ja, lite. Men vi har inte råd att färpa allt då.
0: Så det blir Säl då i år kanske?
1: Ja, precis. Istället för Malung. Jag tyckte det var bättre artister här på Säl än i Malung.
0: Vad säger du det? Ja,
1: ja det tycker jag.
0: Det är platsen som det står på nu. Jag vet att folk lika kom på samplatsen och stå på samplatsen där det var sist.
1: Ja.
0: Är det så med dock?
1: Nej.
2: Vi har aldrig varit här
1: förr. Vi har aldrig varit här förr. Alltså med Bobi.
2: Nej. Vi har aldrig varit på platsen här och inte i hela tatt här. Ja. För jag har bott på Hövringen när jag har varit här.
0: Ja. Är bobil nytt för dere då?
1: Nej. Jag har haft det över 10 år. Så.
0: Ja. Det är inte ett fint liv.
1: Det är grejt. Underbart.
0: Kan tid kom de?
1: Igår kväll. Kom vi igår. Och jag reste ju från Sverige. Så jag var i Fredrikstad som är en fantastisk stad. Och sen var jag i Hamar, Vikingskipet. Och Lillehammer, Hoppebacken. Och sen kom jag hit och så hämtade jag Oddbjörg i Otta.
0: Ja. Vad är käckast med en sån festival då? Träffa andra folk?
2: Ja, träffa andra folk och dansa efter fin musik.
0: Är du flink att dansa?
2: Ja.
0: Ska vi höra med han kan säga?
1: Hon är otroligt flink. Hon har ju varit med i Kom och dans hur många år som helst. Så att, jag är inte så flink, men jag...
0: Du prövar?
1: Jag lär mig mer och mer.
0: Bra för att vara svensk.
1: Ja, för att vara svensk.
0: Nu är det väl en stor dag för Sverige idag. Det kom i NATO, vet du.
1: Ja, just det. Det var äntligen så slipper man höra detta tjatet på nyheterna om NATO.
0: Ja, nu kan du slappa. Ja. Nu kan du slappa på sen.
1: Ja, härligt. Och så är vi ju förenade då med Norge också som har varit med i NATO länge.
0: Ja.
1: Och jag har kusiner i Sannessjön heter det, Sannessjön, så att vi ska besöka dem efteråt sen också.
0: Det har inte varit något problem med dialekten och sånt med dock med samer?
2: Jo, väldigt.
0: Kukka då?
2: Jag skjønner ingenting vad han säger. Men nu skjønner jag.
0: Han förväntar att vi ska skjønne vad han säger, vet du.
2: Ja.
1: Hon brukar säga att jag är snill och rar.
0: Ja.
1: Men rar betyder ju trevlig på svenska.
0: Ja.
1: Men inte på norsk.
0: Nej, då är en lite märkelig när den är rar. Men då får det kosa dere här då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Det är tidigt ändå, det började inte för 80 kväll.
1: Nej, precis. Och det ser fram emot Rune Rydberg på kvällen senare.
0: Och då är ni klar.
1: Ja, jajamän.
2: Men jag måste fortälla dig en ting. Jag har en chef som är från Nordfjord och han heter för Anders Endal. Han var min chef i många år.
0: Ja.
2: Bor i Trondheim.
0: Ja väl, det här är bra ut. Nordfjordingarna kan vara chef också alltså.
2: Och väldigt. Världens käckaste chef.
0: Kan jag säga chef här då?
1: Ja, Oddbjörg säger att jag är chef. Men det stämmer inte. Det är alltid kvinnan som bestämmer.
0: Ja. Till slut så är det.
1: Till slut är det så.
0: Men kostok likaväl.
1: Ja, tackar.
0: Tack för praten.
1: Ja, tackar.
0: Ja.
4: Vad heter du?
0: Jag heter Jon.
1: Okej, Jon.
0: Japp.
4: Från var någonstans i...

0: Jag har gått på... Ja, Per Hausle, låste du igen dörrar bak på bilen din? Har du fått något problem här idag?
1: Ja, jag har haft lite problem med kylskapet bland annat.
0: Blir det för hett eller blir det för kallt?
1: Nej, för hett blir det inte. Men ännu på det att det blir för lite kallt.
0: Ja, då blir det för hett då.
1: Ja, ja. Men nu har vi fått fixa det.
0: Är du säker på det? Du har tog karen i bilen där, så tror jag lägger mig eller lagar te.
1: Nej, jag tror det är att det är tjecka karen, bägge två. Så Svein och Birger, det är tjecka karen. Och vi är ett gott team.
0: Det är tjecka karen, men har det grej på det?
1: Ja, det tror jag. Jag tror det absolut. Det ser ut till det att det får det te.
0: Ja, du är sån dansfestival när det här.
1: Ja.
0: För en gång är du här?
1: Alltså i fjol, då var vi i Haugesund och i Stavanger och så var vi ute på Blomsteraja, Flora Fjäre. Och ut där var fantastisk. Där anbefaller alla som lyssnar på Nofjorna radio och reiser där och show. Det är fantastiskt.
0: Då blir det många, du visste alla som lyssnar på våra färger.
1: Nej, men du, det delar sig upp. Och då alltså... var vi där och trackade och såg och fick mat. Det var förrätt och det var kvite och dessert. Och så blev vi fraktade in till Stavanger och så reste vi då till Gjövik. Och så skulle vi här till Säl för 14:e gång. Men medan vi var på Gjövik så... fick hon Irene som stygg hosta och jag var inte bra heller. Så vi var inom här och sa det att vi kvier oss på att vara här för det är att när vi hostar så likar inte folk att vi...
0: Det var i coronatid då?
1: Nej, det var inte corona.
0: Ja, men fick det refunderat då?
1: Alltså, det var fantastiskt. Jag fick ett telefonnummer så jag kunde ringa. Och då kom jag till han som har drevet med det här i alla år. Och han sa det, ja men detta är helt grejt. Jag sa det, jag har varit här i många, många år. Så du kan gå in och se hur många år vi har varit. Ja men detta var helt grejt. Ingen problem, du får pengarna tillbaka. Och det är 200 kronor för sån gebyr och sån grej. Och det var ju helt fantastiskt. Ingen lägertest.
0: Då får det folk att komma igen.
1: Ja. Vi likar oss väldigt gott. Vi har varit i solsken. Första år vi var här, det är ju 14 år sedan, då bodde vi upp på Laugåsäter.
0: Är det långt härifrån?
1: Nej, det är upp på väg upp mot Hövringen.
0: Ja.
1: Och där är ett gammalt ärvärdigt hotell som heter Laugåsäter. Och det var Sigrid Undset sitt favorithotell, eller boplats. Och där... vi gick upp i fjället, gick ifrån klockan var 9:30, kom ner att sån i 6-tida och åt middag, hemlaga mat. Och vi var 5 stycken. Vi fick en diger skål med jordbär och flöjtet är kämpegott.
0: Då följde du åka hem alltså?
1: Vi följde oss hem. Och så rätt här ner och dansa. Och då hade vi personligt upp att det där när dansen var slut. Nästa morgon upp i 8:30 upp i fjället och tracka och samma rute. 3 dagar på rad.
0: Men det var lite gångsparre då?
1: Nej, men fjärde gången då var jag orkar jag rätt och slett inte. Men Irene vill ju gå med.
0: Du har en spräckig dame du då?
1: Jag har en väldigt spräckig dame. Och nu nästan alla år inte på detta dag. Så har vi kört upp i Hövringen, upp till Smuxi och Säter. Och där ligger ett vatten. Och där går vi långs med vatten och in av att en hytte som heter Per Gynthytta. Det har vi gjort nu i en 10-12 år antagligen.
0: I Årög?
1: Ja, det vet jag. Jag har problem med lyskan i mina hofta, men vi ska göra ett försök.
0: Du kappar du dansfestivalen så käckt, tyst du?
1: Ja, det är för det att det är så socialt. Vi träffar sånt som har varit i många år och vi träffar nya personer. Nu var jag borta med bilen din. Så gick jag förbi och skulle hem. Då var det en kar som satt och lejne in i ett tält med en bobil. Och så ropte han på mig, hej! Han ville jag skulle komma in och prata med. Då var han ifrån Sandefjord. Det är ju kvalfångsbyen. Och då Björn, kom vi i prat och visste det att han hade, jag tror han hade släkt i Sarpsborg. Och tillfälligheten var ju det att jag var 3 månader i Fredrikstad i militär, som uppsamlingsöver och så in i hemvärn. Och då huskar när vi kom till Moss vid Charmetog, så var den jäkla, det mosslukta. Och så kom vi till Fredrikstad in i dessa kasernerna, dessa Tegelstein-kasernerna. Och då luktade det död och dävelskap. Och då alltså började vi att lura på om det var något så in på rummet som lukta. Och då förtalade jag det att det var lukta ifrån Lillebo-fabriker i Sarpsborg.
0: Träförädling, ja.
1: Ja, stämmer. Cellulosefabriker.
0: Ja, ja. Men nu är det snart första dagen. Varför kommer 2-3 dagar före Björn då?
1: Nej, men det är folk likar sig och värre. Så bror din, han kom väl ett par dagar före. Han träffade känt folk. Och det, när vi är här så må en vara lite mottaglig för att träffa nya folk och bli känt med fler folk. Och så baljar det på sig, till slut så är vi en stor familj.
0: Ja.
1: Ja, så är det väl.
0: Men då får du kosa dig i år då, Per.
1: Jag kosar mig i år. Och det må du sannolikt göra.
0: Ja, det ska vi pröva.
1: Ja.

Crispian St. Peters, som alltså fick en stor hit med Sylvia Fricker, eller Sylvia Tyson som hon gifte sig till. Hon hade ju skrivit You Are On My Mind. Här i Norge så huskar vi väl bäst Barry McGuire's version, som toppade 10 skudde och VG-lista. I USA så var det V5's version som nådde högst. Nästa singel kom inte in på några hitlister. Det måtte eventuellt vara på den lokala hitlista i Memphis. Jimmy Williams och My One Desire. My

Bo Brummels och Laugh Laugh. Här hämtar vi era första LP, Introducing the Bo Brummels. Alltså den första amerikanska gruppen som successfullt spelade så kallt English Sound. Nu ska vi ha kvällens enaste kvinnliga artist från Texas, Casey Jones och Johnny från 1958.

عندي في عبد الله وده ايمن كورنر med den där sjätte singeln och den som nådde högst på hitlistorna. If Paradise Was Half As Nice. Här hoppar vi från kända till okända artister. Näste man, Dick Laurie, har skrivit låtar för bland annat Pat Boone, Dale Hawkins, Gene Vincent, Janis Martin och Vic Dana. Han heter egentligen Dick Glasser och han brukte både sitt egentliga namn och artistnamnet Dick Laurie. Ja, han var på slutet av 60-talet manager för MGM Records och gav dig en av deras största hittar, C.W. McCall's Conway, känd från filmen med samma namn. Själv om namnet Hass inte står på den här singeln så ska han vara involverad på en eller annan måte. Väl för det så spelte han också in egna platta. Här är Ballroom Baby från 1956.

Cliff Bennett and the Rebel Rousers och CC Rider Blues. Och i Rebel Rousers fanns det 200 kända musiker. Chas Hodges, senare känd från Heads, Hands and Feet och Chas and Dave. Och en annan Englands solide slitare när det gällde Rhythm and Blues, Roy Young. Och nettopp han med The Roy Young Band ska få avsluta kvällen med Wild Country Wine. Tack för ikväll då, på igen här om 14 dagar.

0: blir klar för fest och moro på norsk countrytreff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
1: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. I kväll så blir det nya plate plus ett litet tillbakablick på en 2-3 album jag har presenterat för. Vi startar rolig, väldigt laid back med en artist som jag har lyttat mycket på i det sista. Tim Gibbons och titellåten från albumet Shy Lingo.

Dayjob och gruppa Farmer Tan. Så till italiensk rock'n'roll. Det blir spelt allt för lite italiensk musik i norsk radio. Ja, det här var inte så allvarligt ment, men jag har faktiskt tagit med en italiensk grupp ikväll. Trioen Di Maggio Brothers ska här framföra en gammal Elvis-slager, King Creole.

King Creole, framfört av DiMaggio Brothers. Fred Neil är en artist som jag har väldigt stor chans för. Och de gamla platerna har det varit väldigt vanskligt att få fatt på. Jag har spelat från Bleakeren McDonald LPN från 1965, men mitt exemplar av LPN som kommer året efter, 1966 LPN Everybody's Talking, har jag haft mer lyst att spela från, men den har varit så dålig författning att jag har inte kunnat spela den här i radioen. Men nu är det kommit ut en dubbel CD, 2,5 timme med musik som innehåller den här Everybody's Talking LPN, också kallt rätt och slett bara Fred Neil, plus LPN Sessions och Other Side of This Life. Och i tillägg till det så får vi med en single och 6 utgitte kutt. Vi ska ta med ett par låtar från den här CD:n. Låten som vart en kämpehit för Harry Nelson, skrev av Fred Neil, Everybody's Talking, och Sweet Cocaine som kom från samma albumet.

0: Ja, boom. Danke.
1: Lydfontänen som en kalddusj I vårnatta. Ja da, du hänger med förstår jag. Lydfontena på plats. Nils Ola Strand bak mikken idag och Odd Skogstad på mixebordet. Jag vet inte om du tillhör de som har fallit pladask för doktor Fedons tanker och lagt om kosthåll och allt möjligt sånt. Det har prövat. Det gick ned för jul, upp till jul och väldigt sent ned igen efter jul. Och dessutom Neste melodi tiltenkt de som ikke har lyst til å gifte seg, og de som tenker Fedons tanker.

Ted Gärdestad där för 30 år sedan. Jag vill ha min egen måne. För ett par månader sedan så spelade jag en låt med landslaget som heter För att tala om vart du ska resa. Landslaget var ju en av dessa grupperna som ettertryckligt avpolitiserade svensk populärmusik. De kom då i kjølevannet av Hula Bandula Band och Nationalteatern och sang om solas och skjene om hvor gøy det var å reise. Kanske inte akkurat min typ av texter, men likväl, det är något med denna gruppa som gör att jag också ska spela de ikväll. Jag fortalte sist att den engelska versionen av låten jag nämnde, Traveler in My Songs, var inte så lätt att finna. Nu har jag funnit den och nu kommer landslaget med Traveler in My Songs.

klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellom andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Vänd den nu.
1: Ja, vi öppnar god gammal årgång den gången med Fjällbäckavalsen. Ebbe Jularbo och Rolf Dahlström stod för den. Vi fortsätter då med Inger Jakobsen, sin melodi La mig gå, kära.

Ja, då får vi släppa systern i Björklund till rosen och sommarfuglen, huskar jag. Gamla i alla fall.

högst att jag mycket fel så var den här, kom den här i 45 och den blev spelt om igen stadigväck. Vi fortsätter med Reidar Andresen sin Jag längter mot sol och sommar.

Ja, då är det slut för innegången. Jon Roar och jag Harald tackar för oss med blånande midsommarnatt, och det är Harry Brandelius.

Det är kärlekens vals till ett land ut i norr, ut i takter och toner och år. Det finns ingen strand som jag hellre vill nå, sjöng vinden till gungande vågen. För mig ingen himmel så blånande blå, sjöng suset i vaggande rågen. Det finns ingen stuga så skinande röd, sjöng solen och sjöng bortom vatten. Och tände i tallarnas kronor en glöd i den blånande midsommarnatten.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Nationella Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Ron Geddes jobbade i många år med legendariske George Jones, där han var bakgrundsvokalist och hans högra hand, duettpartner och bassist. Men han spelade också in sin egen musik, och här är han med That's Some Mountain to Climb.

Sammy Cashaw är en amerikansk countrysångare född 1958. Han har varit aktiv från 1969 och har bland annat gått ut 16 studioalbum. En av många låtar han har spelat in är The Road That

The Electric Light Orchestra och Mamma Mabel. Och jag sa att Jeff Lynne, som senare var med i Traveling Wilburys tillsammans med Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison och Tom Petty, att han kom från Idle Race. Så då kan vi ju höra hur den gruppen låt, Skeleton and the Roundabout.

originalen, den hade Jackson Browne. Men jag syns att Eugene Wallace här i 1974 gjorde en bra version av Rock Me on the Water. Så är vi kom till kvällens sista platta. Egon Skogstad säger tack för mig och godnatt med Little Feet och Rock'n'Roll Doctor. På igen här om 14 dagar.

0: Ja, Hans-Anne Brekke här, du står nog år.
1: Ja, det har varit nog några år ungefär.
0: Men... Du började i 1966.
1: Ja, det stämmer det.
0: Då var du en 16-17 år.
1: Ja, stämmer.
0: Karahas, är du vad du spår om att börja där eller var du in och sökte? Du får förtälja lite nu.
1: Nej, jag var nog in och spåra om var lediga platser. Det gör det. Och det fick jag svara att jag kunde förbjönde och var nyår.
0: 5-6-30 år, det är bra stund det.
1: Ja då, det, men det går väldigt fort.
0: Vad har du gjort på det så då här?
1: Nej, det har nog varierat lite. Pressing och dörlagring och försäljning och sånt.
0: Är det allsidig arbete så du släpper stå med det samma hela tiden?
1: Det har det varit, ja.
0: Är det flink att byta på det eller blir det sånt att vi vandrar med en ting så vill du helst göra på det?
1: Det blir det helst det blir, ja. Vi lagar upp igen dessa, ja.
0: Kan du ge på mig nu här?
1: Ja, nu är jag på att pressa ihop något från sidan. Halvvält pressa från sidan.
0: Är materialen stort sett bra?
1: Det är han, ja.
0: Får du något till spille?
1: Nej, då vi brukar nog allt så det är nog... Ja, det var källor sånt.
0: Är du fagman här på rätt område? Det må du nog vara när du bor så länge.
1: Nej, det blir nog aldrig det, vet du, så det är nog rätt.
0: Blir inte du det?
1: Nej, nej.
0: Aldrig utlärde?
1: Blir inte det, nej. Men det är så, jag vet inte hur det ska vara, det är inte det.
0: Det må jag påstå att det må jag veta då. Ja. Står du mycket alene eller får du prata lite med arbetskamrater om dagarna?
1: Vi pratar i matpausen i alla fall.
0: Ja.
1: Och det är nog rätt.
0: Ja, då kan du diskutera då.
1: Nej, det är något annat då.
0: Ja, det var det. Ja, Rune, det ser ut så det är stabil arbetskraft.
2: Ja, då, det har han. Ja, han har alltså vårar i 35 år kommit till och vi har väl en par som vårar ändå längre. Och, ja, så har vi en 2-3 andra så jag har väl snart vårar i 20 där jag så vi ska inte... Säg att det har varit så väldigt mycket i Jonatrek. Det är stort sett stabil styrka, det är det.
0: Ja, här, men Hans, nu är det så unge karan i Spåvar tog här. Märker det något för käll då?
1: Nej, det gör ingen nytta.
0: Det var lika grej där.
1: Det var lika grej här, ja. Så det är helt topp.
0: Ja, det var bra här då.
2: Ja, det var goda test. Ja, men jag må prova göra det så att den spelar på lag. Vi tar i ett tak där det trängs. Visst den bara ska stå och bjeffa på kontoret och sånt så... Då är inte det nog särskilt käckt för att resa ut i produktionen, så vi har i alla fall valt att lägga oss på den linjen att är det lite att göra på kontoret så tar vi ett tak runt om i lokal och vi har väl kvar våra uppgåvor så vi prövar att passa då och det tror jag är en förnuftig ordning att ha.
0: Hur är det stränga arbetsgivare?
1: Ja, det vore väldigt rätt. Väldigt rätt.
0: Så det lurar kan av vad det är?
1: Nej, det är inte det som är vitsen.
0: Nej, du är ett av gamla sorten.
1: Ja, det kan helt säga kanske.

0: Så vi er på lakkavdelingen, ja, det heter vel det, Terje Espe, du en av sjefene heller med bror din og far din?
1: Ja, det noe, vi på lakk- og monteringsavdeling nå, så og det jeg styrer meg nå, jeg står og luter noe røret til en kunde, så det det jeg styrer meg i dag.
0: Lut, det her så farlig ut, er det det?
1: Ja, det ikke helt ufarlig i alle fall, du skal nå passe deg for, både for å få det på hudet og jeg, og så unngår du det, så går det bra.
0: Hva for luter en da?
1: Vi lutar det för att göra att vi ska behålla färgen på fura lite bättre.
0: Ser det bra ut? Ska vi gå och köpa det här? Ser det bra ut produkt där, syns du?
1: Ja, det med samma vi har gjort det så virkar det lite gult. Men när det får lite tid på sig så bleknar adelveden eller kärnveden en del. Och det häller sig lyst i framtiden och vi får då få på något lack.
0: Ja, det har varit lite liv i.
1: Ja, det må det vara det. Visst inte det är liv i Fura, så då syns det inte jag att hon är som ska vara i alla fall.
0: Så det är Hans Sannebrekke komponerat bra?
1: Ja, han har gjort en bra jobb. Det har han gjort.
0: Är det en ökad produkt du ser här så av och till du kommer sig, ser det fullständigt fel?
1: Ja, det händer nog det att det kommer tänk sig att jag inte har gjort något och då är jag inte värre på det, då går jag tillbaka med det.
0: Så då hoppar jag på igen?
1: Då lite trä, finner jag en ny, ja.
0: Sån köken är redan, jag ser väl finnes en jäkla viktig.
1: Ja, en lytter nå har de med i tomkanne. Det er naturligvis en grense for hva du kan legge i dem, men du skal ha det i tomka hele veien. Det må være bra. Det ikke hjelper sånn at du sitter fast et våga når du turker over.
0: Her er en del av mannskapet ute. Har en del år på baken, og det har vel du også?
1: Ja, jeg har nå vært noen år. Det er nå mange år nå, ikke første gang jeg gikk over gått da.
0: Ja, så overtekker jo sønnen ikke dere igjen også, det ut så.
1: Ja, det är en i alla fall intressant, så vi får hoppa det att de slår sig ro här i framtiden.
0: Är det lite käckt att veta det?
1: Det är nog helt säkert. Att du sysslar med något så andra kan ha intresse av det.
0: Visst du ser utvecklingen här på SP3 Vara, går det rätt vägen?
1: Ja, det tror jag det gör. Det är nog en beinhard marknad idag, men jag tror nog det vi ska ha någon grej att hänga med.
0: Vad är största konkurrenten på runt här?
1: Nej, alltså, vi har nog en i T-kommunen här, och, men konkurrenter, det är nog väldigt så här stor ute i det stora Norge där, så nästan sagt det är vår största konkurrenter. Det är nog, här i Eid ser det nu så här är marken till oss bägge.
0: Leveranserna, kan det stort sett gå här?
1: Nej, det är nog Sognafjorden och Møre og Romsdal och en del till Osloområdet.
0: Så det funger dock en nisje som är gott levelig?
1: Ja, det verkar sånn. I dag ser den ut så det at det mye spesialfarger og alt sånt ser på gang, men det vel sannsynlig til å leve med.
0: Så du klarer å omstille dere den nye tid hele tiden?
1: Ja, jeg er bent nødde til det.

0: Ja, vi er fremdeles på lakkavdelingen. Vil du slå av litt, Magnar? Skal vi ta en liten prat her? Kan du gå fram her?
1: Ja.
0: Så det går an å prate. Det er lite grann støy.
1: Ja, her er litt støy.
0: Jobben din her, da?
1: Ja, det består i å lakere og pusse og en del. Og ja, nå slår jeg av her, da.
0: Så du pusser det først?
1: Nei, vi lakerer da, og så... Och så då lyter den då pussas och slakeras det ändå, slik att det får ett sista tryck.
0: Magnar, backar du steg men jobben är helt i då?
1: Stort sett, ja.
0: Du vet att det är sån lösemiddel är lite farliga.
1: Du, det vet jag väldigt gott, men här är så pass modern maskineri att det är inte något problem.
0: Då du började i 78, var det väl lite annars?
1: Då var det annars, ja.
0: Hvor var det da?
1: Da stod vi stort sett med håndsprøyt og målte. Og, ja, vi hadde noe tørk rom som vi sette ut på da, så det hadde ikke vært så hakkende galt. Men nå er det noe... Nå har vi ned sprøytautomaten her også, og mesteparten går inn i den. Og da tek vi ruten oppe i hans side og baserer rett ut på et tørk rom.
0: Hvor mange ganger må du ha det gjennom for å være fornøyd da?
1: Det er to strøk på hver side. Jeg dør da, for eksempel. Og, det, og så er det med de fleste ting vi behandler da. At de må takas på hver side.
0: Det er det å ha noe, det er noe sponplater, det.
1: Dette er en BF.
0: Ja.
1: Og det her er da til døret.
0: Trekker det litt mer?
1: Nei. Altså, tenk på lakken trekkende de tre, det.
0: Ja.
1: Nei, det gjør ikke det. Det er litt forskjell oppå MBF og EIK og Fure.
0: Er det hurtig tørkende laks, så hva tid kan du ta det gjennom igjen?
1: Det er cirka en halv time.
0: Du får det gjennom en del på en dag da?
1: Ja da. Og hvis at vi begynner å ha det litt ekstra fort, da så har vi en tørktunnel vi kan sitte på ut på tørkerommet. Så, men det er noe sjelden vi brukte da, for det tørker nok så fort likevel.
0: Så det kan ikke sette til andre jobber inn i fabrikken? Det kan ikke du noe?
1: Ikke sånn maskin og sånne greier, men selvfølgelig å plukke under og litt enklere ting. Det kan jeg ta der ute hvis etter det.
0: Er det for lite bytting på arbeidet at det blir stående med det samme?
1: Nei, det vil ikke jeg si. Sånn så her på lakkavdelingen, så hvis vi ikke lakker, så pusser jeg og... Ja.
0: Så du er fornøyd med det du har gjort?
1: Ja, det vil jeg så til å si, ja.

0: Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcontentf.no. Vi sjås.
1: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. Det blir ny musik ikväll. Nya plåter från bland annat Bob Dylan, John Hyatt, Earl Scruggs och The Tractors. Ja, sist nämnde är väl inte helt ny, men här i Norsjönära jag har den väl inte varit presenterat för. Gruppen Tractors är väl egentligen inte någon grupp längre. Bara Steve Ripley igen och resten av musikerna på plåta Fast Girl är inlagt hjälp. Bland annat Leon Russell, James Burton, Fats Kaplan, Sam Bush och Rick Vito. Men likväl så låter det här som The Tractors från debuten i 1994.

I'll never get over you, John Hiatt. Med alltså Sonny Landreth på slaggitar. Den gamle bluegrass banjospelaren Earl Scruggs har kommit med en CD där han har fått med en hel gäng kända artister som synk. Jag nämner bara Elton John, Dwight Yoakam, Travis Tritt, Melissa Etheridge, Sting, Vince Gill, Don Henley, Marty Stewart och John Fogerty. Här sjunger John Fogerty på Blue Ridge Mountain Blues, en sång han också spelat in tidigt på 70-talet. Men detta här är alltså en helt ny inspelning.

That's what I'm here for, sang gruppa Red Meat. Bob Dylan har också en ny plate ute. En CD som har fått väldigt goda kritiker i musikpressen. Något som vi här i Gode Odds-redaktionen säger oss helt enig i. Twiddly Dee, Twiddly Dum är öppningsspåret på plattan Love and Theft.

Ja, Ronny Weiser har fått igång Rolling Rock Records igen och ger ut rock'n'roll och rockabilly. En av utgivelserna hörde vi här, Dragstip 77 och I Don't Have a Problem. Från CD:n Rockabilly Days. Helt till slut så ska vi höra ett par tre kutt från enda ei hyllestplate. Avalon Blues, A Tribute to the Music of Mississippi John Hurt, med artister som Beck, John Hyatt, Taj Mahal, Steve Earle, Chris Smitter, Bruce Coburn, Ben Harper og Dave Alvin, for å få med de mest kjente. Først skal vi høre Steve og Justin Earle fremføre Candyman.

0: fest och moro på norsk countrytreff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
1: Hej och välkommen till detta första av i allt 2 minneprogram om den svenske dikteren, komponisten, musikern och inte minst socialisten Björn Afzelius. Husker du något av det Björn Afzelius lagde? Ja, jag vet inte vad du husker, men jag ska i alla fall den kommande timmen ta och spela några plattor som jag husker gott ifrån Björn Afzelius. Jeg skal starte med hans aller største norske suksess, skrevet av danske Anne Linnet, utgitt av Bjørn Afzelius i 1990, 1000 bitar.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjåst.
1: Då är det ett strålande vär här på Eid. Då ska det nog en helt ny vinning som är Eid halvmaraton som ska spränga ut i Sörland. Och här är en så arrangören kan namna detta.
2: Knut Tore Nesjelle.
1: Det här var överallt förväntningar på stålen.
2: Ja, alltså vi var nog klara över att det att springa är i tida på en måte. Det har blivit väldigt populärt i de stora byarna. Men att det skulle slå så gott an här på Nofrøy, det var lite överraskande, men desto mer käckt då.
1: Ska du spränga kjøen?
2: Nej, nej. Jag har mer än nok med att hålla styr på arrangemanget, tror jag.
1: Men tror du det är många som melder sig på och överbörjar sig kjøen lite?
2: Det är gott möjligt. Men vi ska nog ta hand om dig då. Vi har rikslig med saftstationer. Så har vi fått med oss Röde Kors på laget. Så
1: det tror jag trenger.
2: Jag hörde det på radion att det var vanligt med minst 20-30 kollapsar på hver sånn här halvmaraton. Så vi är förberedda på det.
1: Så lägecentret är orienterat?
2: Det är orienterat. AMK och alla instanser. Det är inte bara att arrangera sånn löp, ska jag säga dig. Alltså, alla måste godkänna det här. Helse, politi, kommune, vegeigar. Ordförar alltihop.
1: Har vårt planlagt en god stund då?
2: Ja, vi har nog planlagt det en par månader.
1: Det är flera hundra påmälda.
2: Ja, så det är då Sparbanken Norge som är liksom initiativtakare. Och så har jag fått med skigruppa i Eidideslag som tekniska arrangörer.
1: Är det många som har meldt sig på längst? 2100 eller något?
2: Ja, alltså längsta traséen, halvmaraton, är 21 kilometer. Det är det. Och ja. Där är det nog över 100 nu då. Så det. Det är bra.
1: Nu går starten.
2: Vi är 250 på totalen, tror jag.
1: Nu går starten.
2: Nu går den om 20 minuter.
1: Hur kort att leipa är?
2: Den är 3 kilometer, så det är bara så vitt ut om Osvitsa, så snurrar jag. Ja.
1: Nu får vi se. Det har vajret med sig i alla fall.
2: Ja, det är flott vajr.
1: Ja, det var lite för start där. Och det är varma upp på Sprengat och fram där. Och det är säkert många som övervärderar sig själv. Det är typiskt det är när det gäller det här att melda sig på. Lite lång tids träning med många. Ska vi se. Någon som har snackat med karan nummer 318, kan han heta?
3: Ingar Ella heter jag.
1: Och det har du tränat jäkligt i?
3: Nej, jag har aldrig sprungit halvmaraton för, så det är första gång.
1: Men du tränar?
3: Ja, lite ibland, men lite jogging. Så det är mest för att se hva utgångspunktet
1: er. Skota är väldigt viktigt att spränga på asfalt.
3: Ja, jag köpte mig nya sko på Sport 1 innan veckan, så då må jag testa det.
1: Vet du, det kostar lite då?
3: Nej, gode tilbud genom hamna, vet du.
1: Ja. Ja. Ja, kan du förvänta dig att sätta ett mål på timme eller par timmar plus?
3: Ja, jag har egentligen inte snöring. Jag måste bara prova att finna en passlig rygg att hålla, tänker jag, efter kvart.
1: Tror du det kan bli brutalt dog?
3: Ja, det blir nog sagt efter kvart. Men det får bara gå.
1: Vi får se. Ja, det får jag lika för starten.
4: Ja. Jag
1: står nummer 343 här och hjärtat klar. Och vad du heter?
5: Kenneth Vedvik heter
1: jag. Har du prövat lejpa?
5: Det har jag. Det har till och med märkat lejpa, så den här känner jag gott.
1: Någon som cirka vinner tid?
5: Ja, här är en avelsak här. Så har 1.13, så jag tippar han springer 1.15. Kanske något sånt. Han är inte så god form som han var i fjol.
1: Och du själv då?
5: Ja, 1.24. Det må vara bra.
1: Så du är inte så långt bak?
5: Nej,
1: alltså.
5: Vi har tränat lite.
1: Tränat lite då?
5: Ja, tränat lite. Det är det.
1: Men är det många här som kanske tror du övervärderar sig själv lite?
5: Det kan jag garantera. Det är alltid det.
1: Har du lockat någon form eller så på sig?
5: Nej, men jag syns det är flott att folk stiller på. Det är ju lavtärskar lite här. Så, men det är klart... Hvis du ikke har trent og skal springe en halv maraton, så blir det langt. Det blir det.
1: Det er vel snart å feilberegne farten en starter med, ikke det?
5: Jo, det har gått på mange smeller selv, så det er veldig fort før det. Det blir tung, spesielt de siste 4-5, hvis du har åpnet for hardt. Da er det en kamp for å komme seg i mål.
1: Er du henger? Så henger det på en, så springer
5: vi
1: ikke.
5: Nei, i dag skal vi styre det selv. Får vi prøve da. Men det er ikke alltid det blir sånn i praksis.
1: Lykke til. Vi snakkes i målgang.
5: Du, det gjør vi.
1: Det är strax start där. Og ja, jeg går med om. Hjemme satt mange som var med her, 100 kan tenke. Halvmaraton er lengste distansen på litt over 2 mil.
4: Hva skal dere springe på?
1: Det er jo ute i Kjølstadet. Her, Alfred Bjørlo, nå er det siste. Nå må du legge ut på nettet. Hva du skal være med på?
6: Nå skal jeg skru på musikken min. Nå må jeg få
1: på. Hva du hører på nå, da?
6: Du, jeg har laget meg en spilliste med raske sanger. Litt 80-tallsrock, litt nye sanger, litt blanding. Så jeg har en sånn fast springespilliste.
1: Du finner noen å henge deg på, eller hva har du tenkt dette her?
6: Det aller viktigste her er ikke ikke bli frustret til å henge på disse unge spreker helt i starten.
1: Har du tenkt deg en tid opp i hauda?
6: Jeg har en tid opp i hauda, ikke med Tore å si det.
1: Men to timer?
6: Jeg skal under 2 timer. Hvis jeg kommer under 1.55, så er jeg veldig godt fornøyd.
1: Ja, ja. Og du har aldri sprunget i distansen før?
6: Jeg har sprunget i distansen før, men ikke her. Og det er noe med heimebarn. I fotball er det jo heimebarn for det.
1: Ja. Kom igjen nå. Takk for det. Jeg får deg springende. Så 2 jenter her. Det nå starter det som skal springe 21.000 meter. Hva langt skal det springe?
7: Vi skal springe 10 kilometer.
1: Og du heter?
7: Sara Hjelmeland.
1: Og du er voldsom å springe da?
7: Nei, vi skal bare på kosetur vi. Prøve det ut. Så vi har ingen ambisjoner egentlig.
1: Har du trent?
7: Ja, sånn av og til, men ja.
1: Er det fotball?
7: Nei, jeg jogger litt her og der, men ikke med ambisjoner om å springe fortere, på en måte. Bare for å lufte meg.
1: Og venninne heter?
8: Isabel Fonjelle.
1: Skal du slå henne?
8: Nei, jeg tenker vi gjør dette i lag. Ja, vi gjør dette i lag.
1: Hand i hand, liksom.
8: Hand i mål. Hand
7: i hand over målstreken.
8: Ja, absolutt.
1: Hvor langt ut må de nå, du kjenner?
8: Vi skal ca. 1 kilometer forbi Taklo, og så skal vi snu og fare tilbake igjen. Så
1: det blir 10 km. Vi får sikkert beskjed.
8: Det får vi. Der står folk som sier fra når vi skal snu.
1: Hvis de får lyst til å snu før, da.
7: Da gjør vi det.
8: Da gjør vi det.
7: Kanskje blir det 3 kilometer i stedet for.
1: Har det drøtje gått nå før start? Det er mil, det er jo ganske langt, altså.
8: Ja, men der er drikkestasjoner langs med, så vi får drikke i løpet av løpet.
1: Du spiller ikke fotball, du heller?
8: Nei.
1: Du satser på friidrett, altså.
8: Ja, ja.
7: Blei vi sånn. Litt, ja.
1: Skal vi si lykke til, eller?
8: Ja. Tusen takk
7: for det.
1: Hun skal ta inn drikker underveis.
8: Ja, det skal vi gjøre.
1: Han er en som er mer interessert i fotball eller springing, kanskje. Adil Heggen, er ikke det flott tiltak dette her?
9: Det er jo artig, da. Det er så mye folk og litt fine rammer rundt. Og folk i forskjellige alder og forskjellige fasonger og sånt som er. Litt av hvert.
1: 250 påmelde.
9: Synes du det var lite?
1: Nei, jeg synes det er mye.
9: Nei, jeg synes det var bra, jo. Ja. Ser det ut som det er stor liv der, må folk trivs. Ser ut som det har det kjekt, og det er veldig viktigste.
1: Vet jeg på deg i startnummer, du har gått 3 kilometer enda.
9: Jeg lurer på om jeg skal gjøre det.
1: Ja. Det er ikke for sent, vel?
9: Nei, det kan jeg aldri tenke meg. Jeg tror jeg får være med, det, Sofie. Ja. Nei, det er...
1: Du må til å klare deg litt. Du kan ikke gå så tjukk leder, du.
9: Jeg har det så mye, du. Nei, det må jo det, da.
1: Du er interessert i fotball, men er du jo alltid etter en idrett, eller når det gjelder å se på TV, og liker du friidrett?
9: Ja, det har jeg alltid gjort, men det ser jeg jo av og til på fjernsyn, og spesielt nå, når det er så mange gode norske og sånt, da, kan du si, men jeg synes jo det er artig det. Men det er ikke sånn at jeg sitter og ser i timesvis på det samme.
1: Vet du, 16. mai er fotballen høyt i stag på en måte.
9: Ja, det er jo blitt det. Det har vært noe en del år. Og det er de fra langt ned i divisjonene helt opp på toppen.
1: Og etter målgangen, et par timer etterpå, så braker det der stod på stadion.
9: Her på Eide, Eid og Stryn. Det er noe, har blitt en tradisjon. Det, vi skifter jo selvfølgelig på hjemmebane og sånt på 16. mai. Men det er jo blitt artig og mye folk og sånt. Og det er jo det nivået som det er på. Men det er jo, ser noe ut som folk synes det er kjekt.
1: Jeg går ut fra det at ikke noen av fotballspillere har meldt seg positivt i noen kampen.
9: Akkurat det tror jeg kan være ganske trygg på.
1: Men jeg bare må sprenges da, melder på da.
9: Ja, du vil ikke være med du da, jo.
1: jeg må referere her, vet du. Så du får lykke til du også. Ottar Nygaard.
10: Oi.
1: Du står her uten startnummer. Hva svarten skal det bety?
10: Jeg er coach, vet du. Noen må jo være det også.
1: Er du coach?
4: coach, bedre kle og skaffe hårstrikk og litt sånn forskjellig, vet
1: du. Bør du ikke ro på hans sida med vatten og sånne forskjellige?
4: Nei, nei, jeg er på rett plass, jeg nå.
1: Du kommer ut av Flatra, ikke?
4: Ja.
1: Og du er med de fire representanter, du ser med?
4: Det har jeg. Jeg har med min yngste sønn og svigerdatter og to barnebarn.
1: Er du som meldte deg på, eller?
4: Nei, der står jeg for å kjøre, heldigvis. Treninger også.
1: Er det det ene sprenger 10 kilometer?
4: Nei, sønnen min han sprenger halvmaraton, og de tre andre de sprenger 3 kilometer.
1: Har han trent? Halvmaraton er jo det er ikke bare, altså bare.
4: Nei, men han sprenger jo fjell og fjøre nesten hver eneste dag, så det er en passelig distanse for han, tror jeg.
1: Var faren sprek i sin ungdom også?
4: Faren var særdeles sprek i sin ungdom.
1: Ja, det var på fotballbanen, det helt vel?
4: Det gikk på fotball, ja. Jeg spilte faktisk aktivt, det var 48 år.
1: På Flatrakje?
4: På Flatrakje, ja.
1: Var du trofatt mot Flatrakje hele tiden?
4: Ja, og før vi startet det så spilte jeg litt på Selje. Før vi startet laget på Flatrakje.
1: Mykje knokkelkamper på Flatrakje siste tid?
4: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes vi spilte mye renere og finere fotball enn det gjør i dag. For i dag så er det mye mer holdning og tjuetriks og dævelskap. Men jeg synes vi var mye flinkere på det. Det var ingen albåge når du gikk opp på Hedda eller noe så helst. Så. Mye renere og finere fotball før.
1: Ja, i lave divisjoner så er det alltid litt gi og ta, vet du.
4: Jo, det er noe det, og det var jo tette kamper mot nabolag og sånne ting. Men da vi var på det beste, så vi banket jo Eid i Firdakøppen blant annet. Vi slo jo Stryn, og vi slo Flore på heimebane og bortebane. Og, nei,
1: det lever litt, for, i og med du husker det enda.
4: Det gjør jeg, for vi var veldig bra. Vi lå jo helt i toppen av datidens femte divisjon, altså dagens fjerde divisjon. Og det var bare bygd av folk.
1: Men sprang du og trente sånn så med på sånne løp du da, første mål løp på OM for eksempel og sånne ting?
4: Nei, det gjorde vi aldri. Men vi trente intenst på fotballen, så vi hadde nok springing med det altså.
1: Har de lag på Flatrakje nå?
4: Ja, de har sjuarlag i 20. divisjon.
1: Er ikke det en nedtur å bare sjuarlag?
4: Jo, men det er jo bare, og det, jeg tror ikke de har hatt en trening, men de har jo spilt første kampen. Så, og da måtte de jo, hadde jo blant annet et barnebarn, en jente på 17 år som var med, og så hadde jeg to barnebarn til som var litt eldre, som var gift og bor i Selje, som var med og spilte for å klare å stille lag. Så spenstig.
1: Hva er stemningen ytre nå? Du vet hva jeg mener.
4: Ja, ytre er jo stort, egentlig.
1: Ytre av stat kommuner, da?
4: Ja, jeg forstår hva du mener. Jo, hvis du tenker på skolestruktur og det, så er jeg jo glad for det at de ender på å gå vekk ifra utrede at 5. til 7. på Flatrake skulle i Poljen. For det er dødsstøte for bygda å holde på med sånn torskeskap. Det er meget elendig politisk hantering.
1: Det kommer ikke unge her i Flatrake.
4: På skolen er det vel en 44 elever, tror jeg.
1: Hvor mange nye kommer det hvert år, cirka? Ser det litt fremover?
4: Ja, det gjør vi også. Og nå kan ikke jeg yte så mye på det, da, men jeg vet i alle fall det er 5 gravide, hvis ikke det er 6 som blir født i år. Ja.
1: Du blir oppmodet til å, hva vi sier, senk.
4: Ja, vi gjør det, men vi gjør ikke sånn som de gjorde inn i Gloppen, vet du. For de tok de jo i snøhål oppe på Utvikefjellet. Jeg tror det ga litt respons det også, men vi har ikke satt seg sånn enda.
1: Lite snø der ute med dere.
4: Lite snø ut med oss, ja.
1: Ja, men da får vi se disse representantene dine kommer i mål også.
4: Ja, det gleder jeg meg til.
1: Uten skade får vi hoppe.
4: Uten skade, ja. Ja da.
1: Koselig dag i hvert fall. Veier og skine.
4: Veldig bra, flott tiltak.
1: Takk for praten.
4: Ja, takk det samme.
1: Det var Otta Nygaard, tidligere ordfører i Selje til og med. Da var løpet i gang, og jeg tok meg en tur ut i Leipa, og da møtte jeg en kar som kom gående og joggende, og jeg tok en prat med henne da. Hva er det du er med på? Hva du heter?
10: Frode Sunde.
1: Det går bra?
10: Ja. Det er bare fint å komme ut på en tur enn en vanlig.
1: Kjekt takk.
10: Ja, det er veldig kjekt.
1: Du er nå ofte ute og går, du?
10: Ja, jeg prøver å gå en mil eller to for dag.
1: Du har hatt slag eller kvart, det du har hatt?
10: Ja, oppe i høyde.
1: Ja, altså, du er litt hemma, men det ser ikke noe stopper for deg?
10: Nei, det er litt problem med å springe.
1: Ja, ja.
10: Jeg går bare.
1: Ja, men det forstår vi. Balansen må være i orden.
10: Ja, jeg tør ikke springe. Jeg har prøvd, men det er ikke min greie.
1: Men du er i god form likevel.
10: Jeg prøver. Ja. Prøver jeg litt, så i stedet for å sitte inne på dagtid, så er jeg ute og går. Så,
1: jeg er enig med deg.
10: Ja, det er noe veldig bra.
1: Lykke til med resten. Ja, det har vi bort på Sørsida, det heter her.
11: Sikker nok.
1: Vi er bort på, ja, vi er i hvert fall på hisida. Og en ut av Sedje som står der heia.
11: Det stemmer.
1: Hva du heter?
11: Andreas.
1: Hvem du heier på?
11: Jeg heier på alle.
1: Heier på alle?
11: Ja, ja, vi er, det er sånn felles heiergjeng for alle.
1: Ja.
12: Men vi er med hos Sigrid.
11: Men vi er med hos Sigrid da.
1: Ja.
11: Som vi venter på.
1: Jeg kan si vi er på Osviken og kom plutselig på hva jeg var hen.
11: Det stemmer å stå der.
1: Det var på tide.
11: Ja.
1: Ja, det er det bare mange sprekker her?
11: Her er veldig mange sprekker, både store og små. Spesielt de små, noen med barnevogn, så de må nå få en ekstra...
1: Du ser noe sprek ut, men det er utenpå det, kanskje?
11: Ja, det er kneno, vet du, det så er.
1: Kneno, ja.
11: Kneno, og litt ondt i natten, det da.
1: Ja, det kommer alle ondtene i dag.
11: Ja, ja, i dag er det det kommer. Det stemmer det.
1: Men jeg skal må være hva noe heier også.
11: Ja, her må være noen heier.
1: Ja, det er helt sikkert det.
11: Så vi fant ut her innen var best.
1: Ja. Hva tid tror du det kommer igjen disse halvmaratongjengene da?
11: Nei, det er ikke lenge til det. 15 minutter? Ja. Vi satser på det.
1: Hadde dere god fart det første der i den gjengen?
12: Ja, vi så ikke vi får utover, men vi ventet på de på innover. Så hun sa 12.15, og nå er hun 12.05.
1: Men du er ikke noe fjoring?
12: Nei, jeg er for flore, vet du.
1: Men det er ikke noe å gjøre med det?
12: Nei, nei, nei. Sånn er det bare.
1: Det ligger kinn mot voksa, det er noe, vet du.
12: Ja, det gjør jo det, vet du, sant? Vi har jo en litt spesiell kommune, med litt spesielle folk, sant? Ja.
1: Hva skulle du ligge i dag?
12: Ja. Ja,
1: men det går seg til, og så jenter.
12: Det går seg alltid til. Sånn er det.
1: Jeg kjenner deg, strengene. Ja, ja, ja. Så det her vi snur, da kan jeg snu meg godt mot da, egentlig.
12: Ja, ja, ja.
1: Vi
12: skal jo få langt utover.
1: Nå får jeg gå bort igjen og prøve å ta imot deg i mål der. Tenk jeg. Takk for praten.
11: Takk for praten.
1: Da vinner en halvmaran til å ha gått i mål. Øystein Vårstøl, er det Ørstad?
13: Ja, jeg springer for Ørstad idrettslag.
1: Men du må nå drive og trene ganske mye, du.
13: Ja da, vi holder på. Det er midtlivskrise, jeg har å hantere, så da blir det mye trening, vet du.
1: Er du 40 år da?
13: Ja, jeg er 47.
1: 47? Hvor mye tøffere ble det da, når det er midtlivskrise?
13: Nei, den hjelper jæklig mye. Så, nei da, det er mye trening, og jeg holder på med det i... 16 år eller noe sånt.
1: Hvor var dine løyper her ute i Sørland?
13: Hun var veldig fin i forhold til halvmaraton. Siste delen ut mot 10 kilometer vending, så var det en del bakker. Men det er egentlig greit, for da får du bruke litt forskjellig muskulatur. Så jeg tenkte, når jeg sprung her nå, så tenkte jeg at dette var et flott løp og kommer til å bli populært, tror jeg, i fremtiden. Hvis det fortsetter
1: å skjøre. Var du i teten hele tiden, eller?
13: Nei, det var en haring som tok løst foran meg ifra start, og han ledde vel ut 28 kilometer. Og så måtte han justere seg sikkert litt ned, og da klarte jeg å holde peisen min videre og plukke han til slutt og gikk forbi.
1: Hvorfor iver det han da?
13: Ja, det vet jeg. Det må jeg nesten svare for selv, men det er jo ofte lurt å springe seg litt i gangen i løpet, og jeg har holdt på med å feildisponere mange løp tidligere, så jeg har lært meg å holde javne fart da. Det er ofte det som lønner seg.
1: 2 timer om 16 minutter, var det det?
13: Nei, 1 time og 16.
1: 1 time og 16.
13: Ja, 1 time og 16, ja.
1: Det var fornøyd det?
13: Ja, ja, ja, det er kjempebra det.
1: Hva hadde du snudde?
13: Jeg hadde 36, 20 cirka, eller noe sånt da, ja. Så jeg tror jeg fikk litt negativ splitt, altså sprung senere tilbake enn ut da.
1: Og det å sprenge under bakken, er ikke noe fordel det?
13: Jo, håret, det er deilig å springe ned da.
1: Slipp ned i fri?
13: Ja, da er det bare slipp i fri, og så la beina jeg jobbe. Så, nei da, så nedover bakken er jeg glad i, men mot bakken, må ta deg også.
1: Er det perfekt vær å sprenge dette her?
13: Ja, det var nydelig da. Kjempefint. Sol og lite vind og god stemning, så det var en flott arrangement.
1: Er du med på fjelløp og sånne også?
13: Nei, jeg bruker ikke å være det, men i år har jeg meldt meg på et løp som går i Nordfjordeggen fra Utvikfjell og ned til Gloppen. Det blir spennende å prøve nå i september.
1: Ja. Gratulerer i hvert fall.
13: Jo, tusen takk.
1: Gratulerer med dagen før dagen.
13: Jo, selv takk. Gratulerer.
1: Hurra, skal vi si det.
13: Ja, hurra, hurra.
1: Takk for praten.
14: Ja, da.
1: Kenneth, du hadde et mål før du startet, men jeg har fått rykt om at du gikk vel hardt ut.
14: Ja, det er helt rett. Målet var 1.24.
5: Det skjønte jeg etter 7 kilometer at det går ikke. Så det var alt for hard åpning. Det er jo sånn som det pleier å være, men jeg må jo prøve da. Det er jo noe med det.
13: Hva har du stoppet på da?
5: Jeg stoppet på 1.26, så det er så galt, det er ikke det.
13: Så du regulerte lite fint. 7.8. plass?
5: Ja, noe sånt, tror jeg. Vi er der omkring, og det er helt greit for en aldrende kar.
13: Men jeg snakket med han som vann, du, og sa det var en kjempeflott løype.
5: Ja, men vet du hva det er da? Så dette her, det skryter jo så andre plass over at det er så flatt og fint, men jeg synes dette her er noe av det raskeste jeg har sprunget. Så, ut av løype da.
13: Har du mer å gå på?
5: Nei, i dag, vet du hva, det gikk ikke fôret det, så det var bare å mobilisere. Ja, så han ikke går på en kjempesmell, for da er det gjort. Så jeg må bare legges ned på et tempo så du klarer å holde det.
13: Hvordan merker dette her? Faen, nå smedger det litt.
5: Nei, det er veldig greit. Jeg har bikket 177-178 puls, da vet du at da er det bønn, og da er det veldig ute. Så jeg så på klokka at nå var jeg oppe i 181, da tenkte jeg fakert noe. Så det var tidlig. Men ja.
13: Drakk du mye underveis?
5: Ja, men det var tomt på ene drikkestasjon, så det var litt, det var bommert. Men jeg var hett, så du må drikke, ellers så går du tomme. Så har vi, må en ha litt energi underveis i form av gel. Det måtte jeg.
13: Tror du det er noe å komme for å bli?
5: Det kan godt hende. Jeg ser i hvert fall dette her, sånne type løp, det er jo virkelig vinden. Jeg var i Bergen, og der var det jo tjåka fylt til folk.
13: Så mye av bein med å arrangere?
5: Ja, det er litt det, altså. Men klart, nå legger vi jo på, ja, det er jo på en måte lav terskelnivå, så det er, men klart skal løpet bli større, så krever det mye. Det er det. Mye vakter, mye skal rigges, og ja. Men jeg synes dette var fint. Dette her er nok for alle.
13: Og kanskje litt tiltaking, og for, ja, så publikum her på vet hva det ligger an.
5: Ja, klart. Skal du opp et nivå, så må du til med EQ timing, der du har brikke på beina. Da får du jo mellomtid og sånn, og det er jo mange som synes det er spennende. Så klart, da blir det mer nøyaktig. Hvis du skal, dette her heldig jo på en måte ikke til å få en, ja, hvis du setter pers her, så blir jo ikke den tellende hvis du, ja, er på et høyt nivå.
13: Gratulerer med et godt løp da.
5: Takk det.
13: Og så hurra i morgen da.
5: Ja, da blir det hurra. Da er det barnetog og full guffe.
14: Du kan vel si det at det første utgave av denne her løpet på Eid, maratonen halvmaraton, og det andre løpet var en ubetinget suksess med 250 stykker som var med, faktisk med smått og stort. Vi skal ta med de tre beste i halvmaratonen, både for herre og dame. Vi hører at det vinner, det var Øystein Mårstøl fra Ørsta. Nummer to var Mathias Nabelsaker fra Eid, og Anders Vonheim også fra Eid. Damer som sprang like langt, det var Sigrid Gjelle som vi hører så vann. Nummer to var Janne Merete Torset Øyen, og nummer tre Anna Diala. Og så hører vi han Alfred sa tidligere i intervjuet, han håper han kunne komme ned på 1.55, men han fikk det litt tungt på slutten, så han passerte litt over 2 timer og 1 minutt.

Då ska vi ha dansgallaprogram igen. Denne gången ska vi till Säl. Lite visste jag då, men räknade till Säl i 2023 att det var sista gången det var dansgalla på Säl. Så jag är väldigt glad för att jag fick laga detta program om det som skedde på Säl. Och vi skruvar tiden tillbaka till 2023.

0: Det är internationellt möte här nästan. Det är svenska.
1: Ja, svenska, ja.
0: Var Christer?
1: Sjöger, ja.
0: Och så var det.
2: Och Björg.
0: Ja, du är trendar.
2: Ja, jag är trendar.
0: Varför är du här, Christer?
1: Jag är för att ha göj och ha det trevligt och dansa. Med Oddbjörg som är dancing queen.
0: Dancing queen, du? Är du det? Ja, balso.
2: Han säger det.
0: Du, är inte första gången så reise?
2: Nej, jag har varit där 2 gånger förra.
0: Så du gav mer smak?
2: Ja.
0: Hva tid var du sist du var då?
2: Ja, det begynner å begynne noen år siden nå. Men jeg husker jeg var oppe på Høvringen. Da hadde vi dere festivalen oppe på Høvringen på lørdag. Det synes jeg var koselig. Var vi i kirka først, og så hørte vi på alle bandene etterpå.
0: Alle band da?
1: Forlåt?
0: Hørte du på alle band da?
2: Ja.
0: Nå er det forlåt, nå forstår ikke svensken. Nei, hva en Fjoring sier.
3: Nei, hva sa du?
0: Ni hører alle band.
1: Ja. Og jeg elsker norske band. Vi var på dansegala i januari i Puerto Rico. Och det var ju Ingemas och Anne Norsti och Rune Rydberg och Hanne Mette och Picasso och Kiki Danielsson från Sverige.
0: Ja, är det sån festivalsommar för att du kan leta det till festivaler då, eller?
2: Ja, lite. Men vi har inte råd att färg på allt, ja.
0: Så det blir Säl då i år kanske?
1: Ja, precis. Istället för Malung. Jag tyckte det var bättre artister här på Säl än i Malung.
0: Vad säger du det? Ja,
1: ja det tycker jag.
0: Det är platsen som det står på nu. Jag vet att folk lika kom på samplatsen och stå på samplatsen där det var sist.
1: Ja.
0: Är det så med dock?
1: Nej.
2: Vi har aldrig varit här förr.
4: Vi har aldrig varit här förr. Alltså med Bobi.
2: Nej. Vi har aldrig varit på platsen här och inte i hela tatt här. Ja. För jag har bodd på Hövringen när jag har varit här.
3: Ja.
0: Är bobil nytt för dig då?
1: Nej. Jag har haft det över 10 år. Så.
3: Ja.
0: Det är inte ett fint liv.
1: Det är grejt. Underbart.
0: Kan tid kom det?
1: Igår kväll. Kom vi igår. Och jag reste ju från Sverige. Så jag var i Fredrikstad som en fantastisk stad. Och sen var jag i Hamar vikingskipet. Och Lillehammer Hoppebacken. Och sen kom jag hit och så hämtade jag Oddbjörg i Otta.
0: Ja. Hva er kjekkast med en sånn festival da? Treffe andre folk?
2: Ja, treffe andre folk og danse etter fin musikk.
0: Er du flink å danse?
2: Ja.
0: Skal vi høre med han kan, sier jeg.
1: Hun er utrolig flink. Hun har jo vært med i Kom og Dansk hvor mange år som helst. Så jeg er ikke så flink, men jeg...
0: Du prøver.
1: Jeg lærer meg mer og mer.
0: Bra for å være svensk.
1: Ja, for å være svensk.
0: Nå er det en veldig stor dag for Sverige i dag. Det kom i NATO, vet du.
1: Ja, just det. Det var äntligen så slipper man høre dette tjatet på nyheterne om NATO.
0: Ja, nå kan du slappe av. Ja. Nå kan du slappe av på scen.
1: Ja, ærligt. Og så er vi forenade da med Norge også, som har vært med i NATO lenge.
3: Ja.
1: Og jeg har kusiner i Sannesjøen, heter det Sannesjøen, så at vi skal besøke dem efteråt sen også.
0: Det har ikke vært noe problem med dialekten og sånt med dere, med same?
2: Jo, veldig.
0: Hva da?
2: Jeg skjønner ingenting hva han sier. Men nå skjønner jeg
0: det. Han forventer at vi skal skjønne hva han sier, vet du.
2: Ja.
1: Hun bruker si at jeg er snill og rar.
3: Ja.
1: Men rar betyder ju trevlig på svenska.
0: Ja.
1: Men inte på norsk.
0: Nej, då är en lite märklig när den är rar.
2: Ja.
0: Men då får det kosa dere här då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Det är tidlig ändå, det började inte för 8 kväll.
1: Nej, precis. Och det ser fram emot Rune Rydberg på kvällen senare.
0: Och då är ni klar.
1: Ja, jajamän.
2: Men jag måste fortälla dig en ting. Jag har en chef som är från Nordfjord och han heter för Anders Endal. Han var min chef i många år.
0: Ja.
2: Bor i Trondheim.
0: Ja väl. Det här är bra ut. Nordfjordingarna kan vara chef också alltså.
2: Och väldigt världens käckaste chef.
0: Kan säga chef här då.
1: Ja. Ja, Oddbjörg säger att jag är chef. Men det stämmer inte. Det är alltid kvinnan som bestämmer.
0: Ja. Till slut så är det.
1: Till slut är det så. Ja.
0: Men kos dig likväl.
1: Ja, tackar.
0: Tack för praten.
1: Ja, tackar.
0: Ja.
4: Vad heter du?
0: Jag heter Jon.
1: Jon. Okej, Jon.
0: Japp.
4: Från var någonstans i

0: kökottu. Ja, Per Hausle, låste du igen dörrar bak på bilen din? Har du fått något problem här idag?
1: Ja, jag har haft lite problem med kylskapet bland annat.
0: Blir det för hett eller blir det för kallt?
1: Nej, för hett blir det. Men på det att det blir för lite kallt.
0: Ja, då blir det för hett då.
1: ja. Men nu har vi fått fixa det.
0: Är du säker på det? Du har tokaren i bilen där, så tror du jag lägger mig eller lagar te?
1: Nej, jag tror det är att det är tjecka karen, bägge två. Så Svein och Birger, det är tjecka karen. Och vi är ett gott team.
0: Det är tjecka karen, men har det grej på det?
1: Ja, det tror jag. Jag tror det absolut. Det ser ut det att det får lite.
0: Ja, du är sån dansfestival nere här.
1: Ja.
0: För en gång är du här?
1: Alltså i fjol, då var vi i Haugesund och i Stavanger och så var vi ute på Blomsteraja, Flora Fjäre. Och ut där var fantastiskt. Där jag anbefaller alla som lyssnar på Nofjorden här radio och reser där och show. Det är fantastiskt.
0: Då blir det många, du visste alla som lyssnar på våra fjärna.
1: Nej, men du, det delar sig upp. Och då alltså var vi där och trackade och såg och fick mat. Det var förrätt och det var kvite och dessert. Och så blev vi fraktade in till Stavanger och så reste vi då till Gjövik. Och så skulle vi här till Säl för 14:e gång. Men medan vi var på Gjövik så fick hon Irene som stygg hosta och jag var inte bra heller. Så vi var inom här och sa det att vi kvier oss på värre här, för det är att när vi hostar så likar inte folk att vi...
0: Det var i coronatida?
1: Nej, det var inte corona.
0: Ja. Du, men fick det refunderat då?
1: Alltså, det var fantastiskt. Jag fick ett telefonnummer så jag kunde ringa. Och då kom jag till han som har drivit med det här i alla år. Och han sa det, ja men det är helt grejt. Jag sa det, jag har varit här i många, många år. Så du kan gå in och se hur många år vi har varit. Ja men det var helt grejt. Ingen problem, du får pengarna tillbaka. Och det är 200 kronor för sån gebyr och sån grej. Och det var ju helt fantastiskt. Ingen lägertest.
0: Då får det folk att komma igen.
1: Ja. Vi likar oss väldigt gott. Vi har varit i solsken. Första år vi var här, det är ju 14 år sedan, då bodde vi upp på Laugåsäter.
0: Är det långt härifrån?
1: Nej, det är upp på väg upp mot Hövringen.
0: Ja.
1: Och där är ett gammalt ärvärdigt hotell som heter Laugåsäter. Och det var Sigrid Undset sitt favorithotell, eller boplats. Och där... Vi gick upp i fjället, gick ifrån klockan var 9:30, kom ner att sån i 6-tida och åt middag, hemlagad mat. Och vi var 5 stycken. Vi fick en diger skål med jordbär och flöjtet är kämpegott.
0: Då följde du hem alltså?
1: Vi följde oss hem. Och så rätt här ner och dansade. Och då hade vi personligen upp att det där när dansen var slut. Nästa morgon upp i 8:30 upp i fjället och tracka och samma rute. 3 dagar på rad.
0: Men det var lite gångsparrad då?
1: Nej, men fjärde gången då var jag orkade jag rätt och slett inte. Men Irene vill ju gå med.
0: Du har en spräckig dame du då?
1: Jag har en väldigt spräckig dame. Och nu nästan alla år på detta dag så har vi kört upp i Hövringen upp till Smuxiosäter och där ligger ett vatten och där går vi långs med vatten och in av att en hytte som heter Per Gynthytta. Det har vi gjort nu i en 10-12 år antagligen.
0: I år och?
1: Ja, det vet jag inte. Jag har problem med lyskan min och hofta, men vi ska göra ett försök.
0: Kappar du dansfestivalen så käckt, tyns du?
1: Ja, det är för det att det är så socialt. Vi träffar sånt som har varit i många år och vi träffar nya personer. Nu var jag borta med bilen din. Så gick jag förbi och skulle hem. Då var det en kar som satt och lejnade in i ett tält med en bobil. Och så ropte han på mig, hej! Han ville att jag skulle komma in och prata med. Då var han ifrån Sandefjord. Det är ju kvalfångsbyen. Och då Björne kom vi i prat och visste det att han hade, jag tror han hade släkt i Sarpsborg. Och tillfälligheten var ju det att jag var 3 månader i Fredrikstad i militär, som uppsamlingsöver och så in i hemvärn. Och då huskar jag när vi kom till Moss vid Tjärmetoga, så var det en jäkla, det mosslukta. Och så kom vi till Fredrikstad in i dessa kasernerna, dessa Tegelstein-kasernerna. Och då luktade det död och dövelskap. Och då alltså började vi och lur på om det var något så in på rummet som luktade. Och då förtalde jag det att det var lukta ifrån Lillebo fabriker i Sarpsborg.
0: Träförädling, ja.
1: Ja, stämmer. Cellulosefabriker.
0: Ja, ja. Men nu är det snart första dagen. Varför kommer 2-3 dagar före Björn då?
1: Nej, men det är folk likar sig och värre. Så bror din, han kom väl ett par dagar före. Och han träffade känt folk. Och det, när vi är här så må en vara lite mottaglig för att träffa nya folk och bli känt med fler folk. Och så ballade på sig, till slut så är vi en stor familj.
0: Ja.
1: Ja, så är det väl.
0: Men då får du kosa dig i år då, Per.
1: Jag kosar mig i år. Och det må du sannolikt göra.
0: Det ska vi pröva.
1: Ja.

han som en gång skrev Ubi Dubi, Dickpennar och Move Baby Move. En inspelning från runt årsskiftet 1956-57. Dick han förlot showbusiness och var väl sist sett som professor i engelsk på The University of Tennessee. Nu ska vi till The Bee Gees och en hit från 1968. Nummer 1 i England i september det året, I've Gotta Get a Message to You.

Crispian St. Peters, som alltså fick en stor hit med Sylvia Fricker, eller Sylvia Tyson som hon gifte sig till. Hon hade ju skrivit You Are On My Mind. Här i Norge så huskar vi väl bäst Barry McGuire's version, som toppade 10 skudde och VG-listan. I USA så var det V5s version som nådde högst. Nästa singel kom inte in på några hitlista. Det måste eventuellt vara på den lokala hitlista i Memphis. Jimmy Williams och My One Desire. My love.

Bo Brummels och Laugh Laugh. Här hämtar vi deras första LP, Introducing the Bo Brummels. Alltså den första amerikanska gruppen som successfullt spelade så kallt English Sound. Nu ska vi ha kvällens enaste kvinnliga artist från Texas, Casey Jones och Johnny från 1958.

عندي في عبد الله وده ايمن كورنر med den där sjätte singeln och den som nådde högst på hitlistorna. If Paradise Was Half As Nice. Här hoppar vi från kända till okända artister. Nästa man, Dick Laurie, har skrivit låtar för bland annat Pat Boone, Dale Hawkins, Gene Vincent, Janis Martin och Vic Dana. Han heter egentligen Dick Glasser och han brukte både sitt egentliga namn och artistnamnet Dick Laurie. Ja, han var på slutet av 60-talet manager för MGM Records och gav dig en av deras största hittar, C.W. McCall's Conway, känd från filmen med samma namn. Själv om namnet Hass inte står på den här singeln så ska han vara involverad på en eller annan måte. Väl för det så spelte han också in egna plate. Här är Ballroom Baby från 1956. Malle!

Dayjob och grupp av Farnar Tan. Så till italiensk rock'n'roll. Det blir ju spelt allt för lite italiensk musik i norsk radio. Ja, det här var inte så allvarligt ment, men jag har faktiskt tagit med en italiensk grupp ikväll. Trion DiMaggio Brothers ska här framföra en gammal Elvis-slager, King Creole.

Ted Gärdestad där för 30 år sedan. Jag vill ha min egen måne. För ett par månader sedan så spelade jag en låt med landslaget som heter för att tala om vart du ska resa. Landslaget var ju en av dessa grupperna som ettertryckligt avpolitiserade svensk populärmusik. De kom då i kjølevannet av Hula Band, Hula Band och Nationalteatern och sang om sola så skein om hvor gøy det var å reise. Kanskje ikke akkurat min type tekster, men likevel, det er noe med denne gruppa som gjør at jeg også skal spille de i kveld. Jeg fortalte sist at den engelske versjonen av låten jeg nevnte, Traveler in My Songs, var ikke så lett å finne. Nå har jeg funnet den, og nå kommer landslaget med Traveler in My Songs.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Vi vänder nu.
1: Ja, vi öppnar god gammal årgång denna gången med Fjällbäckavalsen. Ebbe Jularbo och Rolf Dahlström stod för den. Vi fortsätter då med Inger Jakobsen, sin melodi La mig gå, kära.

Ja, då får vi släppa systern i Björklund till rosen och sommarfuglen, huskar jag, gamla i alla fall.

högsta Chemichifail så var den här, kom den här i 45 och den blev spelt om igen stadigt. Vi fortsätter med Reidar Andresen sin Jag längter mot sol och sommar.

Ja, då är det slut för innegången. Jon Roar och jag Harald tackar för oss med blånande midsommarnatt, och det är Harry Brandelius.

vågen. För mig ingen himmel så blånande blå, sjöng suset i vaggande vågen. Det finns ingen stuga så skinande röd, sjöng solen och sjöng bortom vatten. Och tände i tallarnas kronor en glöd i den blånande midsommarnatten.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Nordfjärden Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.